0: wa nyane ye kuru matuo ebiebie sadi yanso sa wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ejebi onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sudina Aboya,
0: ya bodino, ansana ya wono.

ti radi do bi e juma ni pa le sori ka se nti jama moni ni yakopo be di na e juma obi a ni o boy jama e o yakopo be di na e juma odo ko so ya me do bi be e juma di so ba bo amani asa wo ye gwan e ko ye gwan ana so ya me do bi be e juma di so ba bo amani asa ojo ni pa we be e juma di se ade o be e no.

Yamani wani mafaswa mayano. Ali ayeswa ye wabibi aranye vita.